0: Panic at the Disco, High Hopes här i kvällspasset där vi ikväll låter vinnarkulturen sprudla. Och det ska den få fortsätta göra direkt efter Ekot, men först sporten.
1: Idag har Milano tagit farväl av Milan-legenden Franco Baresi. Scener från begravningen i centrala Milano tidigare idag. Tusentals supportrar och flera av fotbollens största profiler samlades när Baresi begravdes. Franco Baresi blev 66 år. Mer fotboll, Cap Verde gjorde succé i fotbolls-VM, men nu slutar förbundskapten Bubista för att istället gå över till klubblagsfotbollen.

0: Leagues kvalomgång 3. Mjällby ställs mot Slovan Bratislava och här är Mjällbys kapten Jesper Gustafsson.
1: Vi är glada men vi är inte nöjda. Vi vill mer och gå ut och försöka vinna matchen och ta oss vidare.
0: Får vi se hur det går för Jesper Gustafsson och Mjällby. Du hör matchen redan nu i appen Sveriges Radio eller från 19 i Sportextra.
2: Och först i Ekot att tre män med kopplingar till Foxtrot-nätverket nu döms till livstid för narkotikabrott i Irak, enligt uppgifter till SVT. Utöver Foxtrot-toppen Ali Shehab så är två bröder från Nyköping dömda av den irakiska domstolen. De misstänks ha ingått i en cell inom Foxtrot som från Irak rekryterade ungdomar till våldsbrott i Norden. Dödssiffran stiger efter händelserna vid gränsen mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta. Enligt spanska myndigheter dog 75 människor. Många av dem drunknade när de försökte ta sig över gränsen, rapporterar AFP. De tre extra kostnadsfria försöken med provrörsbefruktning ska finnas kvar även nästa år om regeringen sitter kvar. Det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Beskedet kommer efter osäkerhet bland patienter och vårdpersonal om hur länge satsningen ska gälla. Det var Ekot på en minut det.
3: Och så är du varmt välkommen tillbaka till kvällspasset med mig, Adrian Aleboe Andersson.

22 10 20 vet jag. Och så kan ni ju också hojta till oss på sociala medier, och där har det faktiskt rasslat till ordentligt ikväll. Pia till exempel, hon vann 2 meter falukorv och skriver så här: 10 år gammal gissade jag rätt på antal makaroner i en glasburk på den lokala affären. Pappa och granngubben fick hämta den uppspänd på en 2 meter lång planka. Mamma, hon var gråtfärdig, men vi delade upp den och gick runt i grannskapet. Ingen rolig vinst för en 10-åring. Åh, stackars mamma, jag ser henne framför mig när jag pratar om henne. Gråtfärdig och allt. Carolina, hon har också vunnit lite av en högsta vinst faktiskt. Hon skriver att det var en tävling anordnad av Aftonbladet Plus, där man fick önska vem man ville dejta och vad man ville göra. 16-åriga jag var dödsförälskad i den då rätt nya 22-åriga Carl Einar Häckner, och jag ville gärna prova rida islandshästar, så jag önskade en kombo. Jag flögs ner till Göteborg, hämtade Carl Einar på teatern och for ut till Lerum. Vi red och blev fotade, sen in till stan där vi fick sitta ensamma och äta middag. Jag var tokblyg, minns att han trollade för mig och var så gullig. Han skickade julkort några år efter, och vi sågs året därpå i Hudiksvall där han hade show. Fick gå backstage så vi kunde snacka. Går och ser honom ibland när han uppträder i närheten fortfarande. Han är en så fin människa. För mig så stort, men för honom var jag säkert ett fan i mängden skulle jag tro genom åren. Men det gör ju inget. Ja, vilken historia och vilken dejt. Om du heter Carl Einar Häckner, ring in och berätta om du kommer ihåg den här dejten och islandshästarna och Carolina. Om du heter någonting annat, slå mig en signal på 020 22 10 20 och berätta om när du vann, vet jag.

0: Viktor Norén och Klara Söderberg ger oss sång till min bästa vän här i kvällspasset med mig Adrian, där vi ikväll pratar vinster. Och nu är det dags för nästa vinnare upp på prispallen. Jag säger hallå där, Therese!
1: Hallå, hallå!
0: God kväll, god kväll! Vad har du vunnit, Therese?
1: Ja, alltså... Jo, det var så här att det fanns en radiokanal för som man kunde höra. Jag bodde utanför Jönköping då. Ja. Så jag lyssnade alltid på den på jobbet och de brukade ha lite tävlingar. Så jag vann lite diverse grejer. Någon riktigt fin gasolgrill och en skottkärra. Och, ja, men lite så här bra ha-grejer. Men det största, det var väl ändå att vinna att jag och en kompis fick åka upp till Stockholm. Se en kväll med Luke och träffa R.E.M. backstage.
0: Mm. Du, det var inte dåligt.
1: Nej, men visst var det inte. Det var riktigt häftigt.
0: Men vad
1: Detta
0: var det här
1: 2004.
0: För... Ja, vad var det här för lokalkanal? Och vad hade den här lokalkanalen för budget egentligen?
1: Det här hette Radio Match. Jag tror att det sändes på lite olika ställen. Jönköping och kanske typ Linköping. Alltså lite olika ställen tror jag de var på. De måste ha haft rätt bra för att det var... Vi fick åka upp, vi fick hotell och allting. Och sen fick vi då vara med på

0: Och sen blev vi ju riktiga fan, jag och min kompis. Vi åkte några gånger på lite spelningar med dem sen. Och det var jättekul. Och det var lite kul för Peter Back då, som spelar gitarr. Han frågade hur min sons namn stavades. För jag skulle ta autograf till honom. Och så, han bara, men skriv det här på duken, sa han. Så jag skrev, Anton heter min son. Och vi trodde det var en pappersduk, men det var en linneduk, visade det sig sen. Så det stod Anton på en linneduk på TV4.
1: En lite så exklusiv linneduk som rullades yes. ut när R.E.M. var på besök.
0: Precis, där står det Anton med svart spritpenna nu. En dog gjorde det, nu har de nog bytt ut den duken, för det var ju trots allt 22 år sedan det här hände.
1: Det är någon som har stått i 22 år och verkligen försökt varenda fläckborttagningsmedel på TV4.
0: Det kan vara så.
1: Sisyfos jobb verkligen.
0: Yes. Så att, nej, det var riktigt häftigt och sen var med på inspelningen där av Sen kväll med Lok. Och då fick jag också lite feeling, så att jag blev faktiskt kallad värsta grymma tjejen av Christian Lok.
1: Nej. Värsta grymma tjejen, Therese.
0: Japp, jag fick feeling när vi gick in i studion och bugade mot publiken. Och sen under inspelningen så stoppade de inspelningen, för de skulle pudra Christian lite i pannan. Och då sa han, är någon som vill dela svett med mig? Och då räckte jag upp handen såklart. Vad fan, du är värsta gamla tjejen, sa han. Så fick jag lite puder.
1: Men du, Therese, i pannan. Nu har du staplat upp ett helt gäng vinster här. Är det gasol?

0: svårt för att träffa kubben ordentligt hela tiden. Så att jag bestämde mig för att säga, men nu jäklar, jag måste träffa det här. Så jag satte upp kubbarna i olika avstånd och började liksom kasta pinnen på olika sätt och började hålla den i olika grepp och testade massa olika varianter bara för att hitta rätt känsla. Och sen efter flera års av träning så började jag hitta rätt känsla och jag började träffa 8 meter och jag började träffa korta kast och då förstod jag så att ja, men nu har jag någonting här som kanske kan räcka någonstans.
1: Och så står du där så småningom i final mot amerikanen David Corey. Vill du ta oss igenom matchen och stunden kanske framförallt när det gick upp för dig att guldet, ja, det är faktiskt ditt?
0: Ja, herregud. Shit. Alltså, hela dagen var ju jättelång. Det var ju många matcher och det som fokus genom hela dagen. Och, när jag väl tog mig till finalen sen så på något sätt så tänkte jag så här, bara, jag kan ju faktiskt vinna där. Jag har mött jättebra spelare längs hela vägen och nu är det bara en match kvar. Bäst av 5. Så då börjar vi kasta. Man kastar alltid om kungen. Och den som är närmast kungen med pinnen då får ju börja. Ja. Nu tror jag nog att jag kommer.

0: det är flera, till tre bollar.
1: Låter lite som en högtidsstund för honom också.
0: Ja, precis. Och sist låg min boll.
1: Ja.
0: Och det som jag så kom ner lite gupp. Och då släppte min boll. Och den seglade förbi de andra två, för de var ju segare.
1: Ja.
0: Och då puttade de in min boll. Och det blev första vinst.
1: Och vinsten var din?
0: Ja, men jag visste ju inte vad jag hade vunnit.
1: Nej, precis. Vad hade du vunnit? Fick du någon gång reda på det?
0: Ja, för hade de en bil som vinst.
1: Ja.
0: Men du fick betala lite skatt, men nu hade jag ingen aning om. Så jag såg ett tält där det stod här, kan du hämta din vinst?
1: Ja.
0: Och då gick jag dit och sa det, jag ska hämta min vinst. Nej, men det kan du inte hämta här, sa hon. Du har ju vunnit första vinst. Ja, men jag sa, det står ju här, jag kan ju hämta min vinst här. Nej. Så ropar hon på ordförande som jag kände då.
1: Och då kom han i vardagbyxorna fram där.
0: Ja, liten kommun, så att han kände ju mig.
1: Ja.
0: Så sa han, nej, du ska upp på stora scen. Jag har lite fest här på kvällen på Vitan. Med musik och grejer, du får hämta den där. Nej, jag kan inte hämta vinsten där. Jo. Så han övertalar mig att hämta vinsten där, för att ofta är det sommargäster som köper lotter och då åker de hem.
1: Men och nu var vi alla oerhört spända, nu, Stefan.
0: Ja.
1: Vad var det egentligen? Vad var det du hade vunnit?
0: 50 000 i resecheckar jorden runt.
1: Ja, men du, ja, då ska man upp på en scen och hämta vinsten. Det håller jag med om.
0: Jag gjorde det. Den frugan fick bestämma vart vi skulle åka.
1: Ja, och var åkte ni?
0: Hon skulle fylla 50 året efter, ja. I februari, så sa hon att jag vill åka till något varmt ställe.
1: Mm.
0: Och då valde vi Egypten.
1: Egypten blev det.
0: Hurghada. Där har vi varit 18 gånger sen.
1: Och det här var första, det var premiärgången.
0: Det var premiär, ja.
1: Tänk vad pingis kan göra, va?
0: Det är otroligt.
1: Vilken sport.
0: Ja, och vi åkte till Turkiet och Bulgarien också. Pengarna
1: räckte dit också.
0: Ja.
1: Ah, men du, vilken otrolig vinst. Och vilken lyckoträff, och vilket referat av dig här. Man såg din boll flyga över.

0: Sven-Ingvars sommar i Sverige i kvällspasset som igår, som idag går i de stora och små vinsternas tecken. Det är det jag vill prata med dig om ikväll. Evelina, god kväll på dig.
1: God kväll.
0: Hallå. Du, på vilket sätt blev du en riktig vinnare?
1: Nej, men jag har vunnit en resa till New York.
0: Nej.
1: Två gånger?
0: På vilket sätt gör man det? Frågar åt en kompis.
1: Ja, precis. Nej, men jag jobbade i en butik i Uppsala och så var det en spelbutik och ett tv-spel.
0: Ja.
1: Och så skulle de lansera ett nytt spel och så var det en skylttävling från den här leverantören då av spel. Och jag och min kollega skyltade upp skyltfönstret, gjorde jättefint, det var i slutet på 90-talet. Och så la jag till och med ute på en hemsida, liksom gjorde lite fräckt sådär. Och så vann vi resan.
0: Ja. Fantastiskt.
1: Och så var det nästa år igen, så var det ett annat företag som skulle lansera ett nytt spel då och ville, liksom, hade en skylttävling. Och jag och min kollega var, ja, men vi kör igen. Och så skyltade vi upp och så gjorde vi en hemsida och så vann vi igen.
0: Men du, så många nu som sysslar med skylt.

Lil Boo Thang, Paul Russell får avsluta kvällens kvällspass. Så vad har vi då lärt oss ikväll egentligen? Jo, att prispotten är för dålig inom pulkasporten, att ett kubb-VM, det är något att rekommendera alla, och att om någon frågar om du vill vara med i ett pingpong-race i Falkenberg, säg då för guds skull ja. Det kan ta dig till alla världens hörn faktiskt. Det här kvällspasset är det många radiobyggare som har snickrat ihop. Digital redaktör var Saga Åkerlind. Tekniker var Paulina Delin. Musiken var lagd av Maria Entzell. Producerade, det gjorde Hugo Götberg.

0: Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret. Kristina Olssons andra bok om Spökbyrån. Sockerbella som äger godisaffären är förtvivlad. Ingen vill handla hos henne längre. Det är någon som tuggar på Sockerbellas godis. Och kunderna kommer tillbaka jättearga. Varje dag hittar Sockerbella godis på golvet som är tuggat på. Jätteäckligt. Några av godisbitarna ligger i raka rader. Sockerbella vågar knappt säga det. Men tänk om det är ett spöke. Elsa och Kalle älskar godisaffären. De lovar att försöka hjälpa Sockerbella så mycket de kan. Men varför spökar spöket? Andra delen. Berättare Lia Boysen.
1: Elsa rynkar pannan. Något måste ha hänt, säger hon. Kanske något som spöket inte gillar. Sockerbella ser arg ut. Jag struntar i vad spöket gillar. Det förstör hela mitt liv. Så får man väl inte göra? Nej, säger Kalle. Inte i vanliga fall. Men spöket vill nog gärna att vi ska märka att det spökar. Så att det får hjälp. Jo, tack, snäser Sockerbella. Det här spöket är tydligen ett riktigt godismonster. Alla har märkt att det är här. Elsas hjärta slår hårt och snabbt. Kolla vad som har hänt, viskar hon. Medan de har pratat har spöket varit där igen. Och nu ligger det godisbitar hela vägen fram till det randiga draperiet och köket. Det är kväll. Elsa och Kalle sitter på Spökbyråns högkvarter. Det ligger högst upp i gamla slottets torn. Kalle läser vad han skrivit i anteckningsblocket. Elsa ligger på soffan. Hon tittar på bilderna hon tagit med mobilen.

0: nacken och ha, nu ska ni få se. Elsa och Kalle sätter sig i den lila soffan. Det är farfar Nikodemus älsklingssoffa. Själv sätter han sig i den gröna fåtöljen. Stora spökhandboken lägger han på soffbordet. Farfar Nikodemus pekar på en sida. Läs, säger han. Kalle läser. Godisspöken. Ett godisspöke vill samma sak som andra spöken. Det försöker berätta något. Därför måste man ta reda på exakt vad spöket äter när det spökar. Det är en mycket viktig ledtråd. Spöket gillar Mozartkulor, säger Elsa. Och godis från Bertil Borg. Hon visar bilderna hon tagit.
1: Jag älskar Mozartkulor, ropar farfar Nikodemus. De innehåller nougat och marsipan och choklad. Helt perfekt.
0: Jaha, säger Kalle. Han är inte förtjust i nougat. Farfar Nikodemus tittar vidare på bilderna.
1: Min sann, säger han. Marsipangrisar också.
0: Kalle antecknar i sitt block. Mozartkulor, marsipangrisar, Bertil Borg. De tänker och tänker och tittar på bilderna. Plötsligt ser Elsa vad det står på godiset från Bertil Borg. Marsipanbröd. Marsipan igen, säger Kalle. Farfar Nikodemus nickar nöjt.
1: Se där, det finns 1000 sorters godis i affären, men spöket vill bara ha marsipan. Nu måste ni ta reda på varför.
0: Elsa och Kalle läser vidare i Stora spökhandboken. Så här står det.
1: Det är också viktigt att fundera över vad spöket gör. Hur spökar det? Leker det med godiset? Lämnar det spår efter sig? Följ godiset.
0: Följ godiset, säger Kalle. Vad betyder det? Farfar Nikodemus lutar sig tillbaka i fåtöljen.
1: Det betyder att ni ska leta efter spår.
0: Ta med spökväskan till butiken. Se vad ni hittar. Följ godiset. Tidigt nästa morgon skyndar sig Elsa och Kalle till godisaffären. Folk sover fortfarande och gatorna är tomma. Solen lyser, men det är inte särskilt varmt.

0: inte vad spöket vill, men de vet att alltihop handlar om marsipan. Tänk om det är marsipanprinsen som spökar. I samma stund kommer den vita hunden med benvärmarna förbi ute på gatan. Den skäller högt och krafsar på både dörren och skyltfönstret. En kvinna drar i kopplet för att den ska sluta. Sockerbella suckar. Den där hunden är verkligen sugen på godis, säger Kalle.
1: Du har hört andra delen av boken Spökbyrån, fallet med det mystiska godismonstret av Kristina Olsson. Berättare är Lia Boysen. Tekniker Kalle Nilsson och jag som har gjort serien heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt och många andra uppläsningar och barnprogram på UR Play.

Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Från 1 augusti är det förbjudet för elever att använda mobiltelefonen i skolan. Ulrika Ekman är lärare och ordförande för organisationen Dyslexiförbundet i Västerås. Ulrika är orolig att mobilförbudet kan bli svårt för elever som behöver